aile, că vor fi la stimată. El ambașadă, lumea ambașadă, s-a gândat la porță la

sideră, chidă sidereva sa, școrda de lăbiceri, ca și odicina papa, chisa cum va frâni.